0: Alex Warren, Fine Place to Die, ag ibhar a cúig déach táim díreach le trí tríad an tap trúcha ag ibhar a cúig déach agus ag leanúint a roi go ríist Lenar Gort. Sular asig mé amach an tún atá gaoine ag ibhar a cathair déach, éist muid le céile le tapa, Lenar na mhorí a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an Justin Seo, ach cé a bheg ag ibhar a hé. Seo iad na hamahorí.
0: Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Calvin Harris, August Jazzy, Satisfy.

raglan arís leis an tún atá gaiinnig ihar a hocht an tachtan seo agus abrilam. An bhfuil an deis ar rolascuif? Zara Larson, Midnight Sun.

agus fágam í leh chuir de leis an túnas mó sa tír an tacht an seán túnatá gooin ag a bhre hain. Ag an tapspot. Olivia Rodrigo. Drop dead. Agus sinna méid imse. Slán. Number one.